0: CFM.
1: Bye.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
2: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
4: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur. Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Brick ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick, prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875 actere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022.

0: 0722. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: bomboane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără

0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Tridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.
1: Tridance.
2: Neața, s-a făcut vineri la loc, este Fridance la CFM și avem astăzi ediție prelungită până la ora 14. Fridance, un altfel de Fridance, Nanu.
3: Astăzi ține mai mult dimineața, putem să zicem neața și la ora 1, ca săptămâna trecută.
2: After party, pentru că mai sunt oameni care merg și joi seară, nu? La party.
3: Sper că s-au distrat aseară.
2: Așa că noi decontinuăm distracția.
3: La party, la mine aici, la Healthy Music.
2: A fost nebunie, te-am ascultat și într-adevăr abia așteptăm să te auzim din nou.
3: Cum am zis aseară, vă ajut la treburile casnice, lumea îmi trimitea

0: națională a egalității de salarizare.
1: A, e o sărbătoare mai socialistă.
0: Am mulțumit salarul.
1: Trăiască Republica Socialistă România.
0: Avem ora asta și un concurs de la Tacos, așa că pregătiți-vă și telefoanele. Deocamdată muzică, cafea și ne întoarcem cu informațiile meteo.
1: Hai să ascultăm niște Mariah Carey. Neața!
0: Bun, neața!

0: până la ora 14 împreună cu Live Mix. Avem astăzi
1: Retro Party.
0: Retro Party, da, da, da, cu
1: sper
0: DJ
1: că se
0: Enzo
1: simte
0: și
1: caset. Playlist.
0: Da, îți place și ție Pierde Vară, nu? Muzica asta din anii 80.
1: Mă gândeam acum la săraca Corona, dacă știa ce urmează să se întâmple cu numele ei.
0: Să fie dată peste cap.
1: Da, da.
0: Uite, avem vești bune și de la meteorologi, nu doar pentru astăzi, ci pentru tot weekendul.
1: Ne
0: însă,
1: dau bani.
0: Deocamdată nu plouă cu bani, stai liniștit. Hai să mai și muncim, zic, pentru că e vineri. Dar noi vă facem ziua de muncă mult mai ușoară. Deocamdată aflăm așa că e însorit la Constanța, o să avem o maximă de 24 de grade Celsius.
1: Iar la noapte, minima nopții va fi de 16 grade Celsius.
0: Oh, cu un grad în plus față de azi noapte.
1: Exact.
0: O să-l simțim sigur.
1: Ai avut termometru afară sau de unde știi? Sau tu chiar îți ții vremea?
0: Ca la meteo, de ieri.
1: Uite, și weekendul mâine... o să fie însorit, asta vreau să zic.
0: Da, la fel.
1: Tot 24 de grade.
0: Duminică, la fel.
1: 25, uite cum era mai cald duminică.
0: Da, tot însorit, așa că ne ajută vremea să mergem acolo în parcul de la gară, la Cafe Roma, la evenimentul caritabil, despre care o să discutăm ceva mai târziu. Deocamdată, ce ne-ai mai pregătit?
1: Tot o piesă din anii 90, Mr. Vain, Culture Beat.
0: Oh, de când am mai auzit-o, hai cu volumul sus la cafea, neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție PortWest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
1: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
2: Venit la Simple Store.
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
2: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Ei, tovarăși, oamenii muncii se odihnesc. E just să deranjăm? Nu, nu e just. Mâine vor fi osteniți. Producția se va resimți.
9: Lasă-i, dragă, sunt tine.
8: Ar trebui să te debarasezi de sentimentalismul mic burghez. Mentalitate de femeie ruptă. Rușine.

0: Neața, e 8:24 de minute, avem și horoscopul, pentru că nu putem trece peste, să aflăm ce ne prezic astrele pentru ziua de astăzi.
1: Să vadă cum ne distrăm în weekend.
0: Da, pentru că e vorba de distracție, o să vă ținem la curent cu ce evenimente au loc la finalul acestei săptămâni, dar deocamdată, uite, aflăm așa că horoscopul vine cu vești bune pentru mai mulți nativi ai zodiacului, mai ales în plan profesional, dar și sentimental.
1: Nu mai trebuie să munciți. Eu tot te caut asta.
0: Fuga e cea mai sănătoasă, nu?
1: Da.
0: Lasă că se spune că munca e izvor de sănătate. Uite, aflăm așa că nativii berbec au șanse mari să vadă cum un vis profesional începe să prindă contur, totuși graba le poate pune piedici.
1: Unii tauri devin adevărat sfătuitor pentru persoanele din jur. În dragoste, lucrurile se liniștesc, mai ales dacă au existat neînțelegeri în ultima perioadă. Nativii au nevoie de odihnă, de activități care să-i ajute să se detașeze de probleme.
0: Iar gemenii găsesc rezolvarea unei probleme financiare, mai ales dacă aceasta are legătură cu bunuri. Un proiect care a stagnat în ultima perioadă este reluat datorită unei idei inspirate.
1: Ia uzi, suntem inspirați, să vedem ce idei îmi vin.
0: De la muzică ni se trage inspirația.
1: Racii se bucură de mai multă liniște în viața sentimentală după o perioadă agitată. De asemenea, astăzi au mari șanse să găsească înțelegerea de care aveau nevoie. Spre final de zi primesc vești bune din partea unui membru al familiei.
0: Leii sunt mai serioși astăzi, tratează cu seriozitate toate responsabilitățile pe care le au și sunt hotărâți să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au propus. Într-o chestiune personală, familia le oferă sprijinul de care au nevoie.
1: Fecioarele au parte de o zi specială în dragoste, deoarece au loc conversații care reaprind pasiunea dintre cei doi. De asemenea, nativii singuri au curajul să facă primul pas către persoana de care sunt atrași.
0: Balanțele sunt mai casnice la final de săptămână și îndreaptă atenția către casă și familie. Unii nativi oferă ajutor financiar unei persoane apropiate aflate într-o situație dificilă. În cuplu este recomandat să evite conflictele pornite de la responsabilitățile casnice. Vedeți dacă petreceți prea mult timp acasă. Da. Mai bine ieșiți și nu mai apar discuții.
1: Scorpionii se descurcă excelent atunci când vine vorba despre comunicarea cu cei din jur. Situația este cea mai tensionată la serviciu, unde anumite nemulțumiri mai vechi revin în atenția lor. Partea bună este că au ocazia să spună ce îi deranjează, să clarifice o situație care le-a provocat frustrări.
0: Și dacă astăzi gemenii se bazează pe inspirație, săgetătorii se bazează pe intuiție atunci când vine vorba despre bani. În schimb, relația de cuplu necesită mai multă atenție, deoarece reapar frustrări legate de lipsa de apreciere.
1: Capricornii se simt mai puternici și mai siguri pe propriile decizii. Nativii au suficientă determinare pentru a rezolva o situație legată de un proiect important. Totuși, nu ar trebui să uite de lucrurile care le aduc bucurie.
0: Pentru vărsători e de bine, primesc aprecieri pentru activitatea lor profesională. În conversațiile cu ceilalți trebuie să fie însă ceva mai atenți, deoarece sinceritatea lor poate fi percepută drept duritate.
1: Peștii sunt hotărâți să rezolve situație legată de un proiect care le-ar putea îmbunătăți veniturile. Nativii au idei bune și primesc un sfat valoros de la o persoană cu mai multă experiență. Nu pot fi și eu pește azi? Mă rog, că asta a sunat aiurea.
0: Poți să fii ce vrei astăzi.
1: Asta a sunat aiurea. Știți unde angajează pește?
0: Ne faci poftă de pește, nu de alta. Mergem acolo la golful pescarilor să mănâncă bine. Fiecare cu cel doare vorba aia. E 18 septembrie, este vineri. Vă reamintim că avem Fridays astăzi până la ora 14, așa că stați cu noi.
1: Hai să mai ascultăm niște muzică. Bob Marley, Is This Love?
0: Neața!

0: Live Your Life, Bon Funk MCs. Mamă, ce mic eram când era piesa asta, era la modă breakdance, erau ăștia Flying Steps.
1: Când făceai scheme, nu?
0: Și cred că în perioada aia, cred că au scos și simplu primul album, Provocarea, când erau până să vină Smiley în trupă.
1: Da.
0: Era la modă breakdance. Bine, n-aveai niciun talent, am căzut de pe scări, dar nu contează, eu ascultam muzică. De-aia m-am făcut DJ și nu dansator.
1: Uite ce vremuri, știi cum se spune, era un banc, ce vremuri, ce bine arătam, ce frumos eram, mai ales eu.
0: Ce bine arătam cu degetul, da. Nimeream direcția perfect.
1: Hai că a sosit momentul să-i răsfățăm noi pe ascultători acum, pentru că avem concurs, așa că pregătiți-vă telefonul. Ce oferim, ce oferim, spune tu.
0: Uite, eu vă ofer aplauze.
1: Pe cerugurii.
0: Mai
1: țin
0: mult
1: de
0: n-am.
1: Foame, aplauzele, nu prea.
0: Mai mult n-am la mine.
1: Nu ai tu, dar uite că are Tacos King în acest moment, 3 French Tacos pentru primul ascultător care ne scrie pe WhatsApp la 0786-661-661, exact așa, Tacos King, atenție, condiția, singura condiție, este să nu fie participat în ultima lună la concursurile noastre.
0: Și vă rugăm să scrieți Tacos King, am văzut că unii mai scrieți French Tacos, nu, trebuie să scrieți Tacos King.
1: Graba strică treaba și voi
0: iau anții de intern. Știu că vă e fomiță, dar nu câștigați dacă scrieți French Tacos. Haideți să vedem ce puteți să câștigați. Puteți să câștigați pe cei gratinați, adică aia care curg. Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos, Sweet Cheddar Tacos.
1: Mai zi.
0: Sau pe cei clasici, aia de bază, dar periculoși. Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos și Sweetie Chicken Tacos.
1: Așa, tu spune că e un ghit în sec aici.
0: Am văzut.
1: Mult, mult succes și o să revenim imediat să anunțăm cine a câștigat acești 3 French Tacos de la Tacos King. Deci 0786-661-661.
0: Da, n-am zis numărul de telefon, să scrie, dar nu am zis unde. Hai să mai ascultăm niște muzică. Apollo 44, Ain't Talking About Dub.
1: Cu volumul sus, neața!
0: Neața!
2: Let's go back to the rock. Go back to the rock and see it at 440.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără

0: produse în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex. Din 23 până în 26 septembrie, între orele 10 și 19. În 27 septembrie, între orele 10 și 15.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: It's Fridance.

0: Și nu vă lăsăm să vă fie mult dor de noi, să ne cântați după aia emisiu.
1: Am observat, Pierre de Vară, că tot dansuiești pe aici, îți place muzica anilor 80.
0: Vreau la recuzit o bară, vă rog, să dansez mai bine.
1: Vrei să arăți ce poți, am înțeles.
0: Sau ce nu pot.
1: Uite, o provocare în dimineața asta în Friday. Și pentru ascultătorii să arate ce pot la locul de muncă.
0: Da.
1: Dar nu muncă.
0: Să ne
1: dansuri.
0: Trimiteți la 0786661661 cum dansați la locul de muncă.
1: Și o să dansăm și diseară, pentru că ne așteaptă un super weekend inițio la City Park Mall. Ei bine, astăzi Pado and Belu și The Motans, de la ora 16 ne vedem acolo. O să fie un weekend plin de muzică, energie și distracție. Iar mâine, pe 19 septembrie, Alex Twin și Montain. Două zile, patru artiști și un weekend de neratat, plus DJ-ii aferenți, nu? Vor fi prezenți acolo.
0: Corect, corect. Andrei Ca și MK33.
1: Abia așteptăm să-i ascultăm. Da, deocamdată vă invităm la muzica noastră aici, pe 92.9. Ne vin și nouă DJ-ii imediat, DJ Caser și DJ Enzo.
0: Comandat pe aplicațiile de...
1: Când sună curierul, mâncare, da? Ieșim și preluăm. Da. Deocamdată muzică și știri la fix cu Ramona. Ne întoarcem.
0: Neața!

Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Sigrid Mureșan, premierul desemnat, are 10 zile la dispoziție pentru a aduna majoritatea în Parlament. Pentru învestirea cabinetului său este nevoie de 233 de voturi. Până atunci trebuie să stabilească și miniștrii, precum și programul de guvernare. Europarlamentarul Sigrid Mureșan a fost desemnat ieri de către președintele Nicu Jordan, drept candidat la funcția de prim-ministru. Propus de PNL, USR și UDMR, Mureșan nu are în prezent suficiente voturi pentru investire și trebuie să mai convingă peste 40 de parlamentari. Stațiunea Mamaia se pregătește pentru ultimul weekend de concerte live din această toamnă. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță că în Piațeta Casino au loc în perioada 18-20 septembrie 3 seri cu spectacole pe scena Mamma Mia. Accesul publicului este liber, așa cum s-a întâmplat pe tot parcursul sezonului estival. OMD subliniază că, deși a trecut vara, stațiunea Mamaia și Constanța rămân o destinație atractivă pentru turiști. La Constanța are loc o acțiune de ecologizare a siturilor arheologice din centrul istoric al orașului. Este vorba despre termele romane ale cetății Tomis, locuința citadină romano-bizantină din zona catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel, vestigiile arheologice din zona BNR Piața Ovidiu, respectiv poarta de nord a cetății Tomis. Evenimentul de ecologizare, organizat de Asociația Noua Acropolă și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, este programat mâine. Scopul îl reprezintă îndepărtarea deșeurilor și a vegetației care acoperă sau afectează siturile arheologice. Voluntarii sunt așteptați la ora 9 în fața muzeului. Atenție, dacă circulați cu mijloacele de transport în comun, autobuzele de pe mai multe linii vor avea trasee deviate mâine. Aceasta pentru că bulevardul Tomis redevine pietonal. Pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu bulevardul Mamaia și bulevardul Ferdinand, pe sensul de mers către gară, autobuzele de pe liniile 243, 43C, 43M și 540 vor circula deviat. De la intersecția Capitol, acestea vor continua pe bulevardul Mamaia, apoi vor vira la stânga pe strada Răscoalei din 1907 și vor continua până la bulevardul Ferdinand, unde își vor relua traseele obișnuite. CS Dinamo București.

25-25 în celălalt meci al grupei. Montpellier a pierdut acasă cu deținătoarea trofeului Barça, scor 27-28. În etapa a treia, Dinamo va juca în deplasare la Barcelona. Meciul este programat pe 8 octombrie. Vremea este caldă și frumoasă la malul mării, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța, între 23 și 27 de grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. La CFM e Fridance! It's Friday.

0: Daddy Cool, Bonnie M, dacă tot e retro party astăzi, nu?
1: Retro party, Fridays aici la CFM. Vă salutăm și în a doua oră pe ziua de astăzi și alături de noi se află psihologul Dan Macovei. Astăzi vorbim despre un subiect important pentru fiecare părinte, educația și dezvoltarea copiilor. Bună dimineața și bine ai revenit, Dan!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: O să încercăm să vorbim despre educație, cum educă școala.
1: Că elevul, tot s-a început școala.
2: Da, acum e proaspăt. Cum educă școala elevul și părintele copilul. Și o să facem
1: foarte
2: diferența
1: interesant
2: dintre elevi și copii. Și o să vedem că nu e același lucru.
1: Și fiecare își are rolul, nu?
2: Părintele are un anumit rol și profesorul are alt rol, nu are rol de părinte. Pentru că profesorul educă elevul și părintele educă copilul.
1: Și pentru că nu este vorba doar despre părinte și profesor, mai mult despre elev, despre copil, o să aflăm și cum putem să îi înțelegem mai bine, nu?
2: Cum putem să înțelegem și să fim atenți la ei corect și să le facem educație corect, nu...
1: Din cărți.
2: Din cărți.
1: Că sfaturi sunt multe acum.
2: Toată lumea
1: de la așa specialiști, da. Bun, mulțumim, Dan, că ești alături de noi și în această dimineață luăm o gură de cafea și ne întoarcem să povestim.
0: Neața!

0: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733-135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
2: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni, 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.

0: și 29 de minute. Ne-am întors aici în Freidance la CFM. Alături de noi se află psihologul Dan Macovei. Dacă l-am prins, l-am tot întrebat. Neața. Avem o grămadă de întrebări pentru tine, Dan. Vorbim despre educația copiilor. Care este din perspectiva ta cea mai mare greșeală pe care o fac părinții în educație?
1: Părinții în educație, cea mai mare greșeală o fac, ei fac acasă educație cu vorba cum se face la școală.
0: Aoleu, păi cu ce să faci? Cu
1: fapta? Nu, cu fapta. Copiii, când sunt mici de tot, aud ce spune părintele, dar aud ca un fel de lătrat de cățel. Ei aud ce zice, el vede că se enervează, se potolește. Dacă nu are nicio consecință lătratul, copilul știe că el face ce vrea el în continuare, că ăsta doar latră, se liniștește, el se agită, el se liniștește. Și copilul face tot ce vrea el. Și atunci, cel mai important este educația cu exemplu. Degeaba îți aprinzi o țigare și îi spui tu să nu fumezi, mă, că nu-i bine. Ce o să facă copilul tău?
2: Păi nu-i vorba aia, fă ce zice popa, nu ce face popa.
1: Păi nu, e, asta e de vinerea trecută. Ok, este educația cu exemplu. Nu poți să faci ceva spunându-i în același timp copilului tu nu face ca mine, pentru că un copil te imită aproape 1 la 1. Ce spui înseamnă 5%, dacă vrei. Ce îi spui e 5% din educație. Și de educația cu vorba ne ocupăm noi la școală. Adică e acoperită partea asta cu vorbitul. Și atunci când suntem în familie, întotdeauna prin exemplu. Copiii sunt niște viitori adulți.
2: Practic îi antrenezi.
1: Îi antrenezi. Sunt în, cum le spun eu,
2: în cantonament.
1: Sunt în tutorial. Încă n-au intrat în jocul adevărat, este un tutorial. Și îi antrenezi făcând ce vrei ca ei să facă. Nu să le spui din gură, pentru că
0: și crezi că observă comportamentul?
1: Nu că îl observă, îl absorb.
0: Wow.
1: Îl absorb ca un burete comportamentul. Ce spui e secundar, cel mult secundar, dacă nu terțiar, la ce fac ei pe telefon. Și atunci absorb comportamentul și fix ce faci, fix ce atitudine are părintele, fix atitudinile alea le adoptă copilul. Când, atitudine, cum mă raportez la cum, ei au un cuvânt acum, dau react. Ați auzit de dau?
0: Nu.
1: Dau react. Adică,
0: ce e asta?
1: Sunt niște
2: social media, că dai reacționezi, nu?
1: Așa. Sunt niște filmulețe, stai. Și oamenii se uită la film și ei reacționează la film. Ăla e react.
2: Da.
1: Și atunci ei învață reactul ăsta, reacția părintelui. El se uită când părintele dă peste o situație tensionată, o ceartă, sau o situație amuzantă, sau orice situație, copilul înregistrează cum reacționează părintele. Înjură, se enervează, se liniște, fix așa face.
0: Adoptă același comportament.
1: Identic.
0: Dar comunicarea ce rol are între părinte și copil în educație, în dezvoltarea emoțională?
1: Și în dezvoltarea emoțională copiii...
0: Vorbim degeaba uneori?
1: Da, nu uneori.
0: Mai mereu.
1: Și noi la școală uneori vorbim degeaba, pentru că ei sunt prinși în alte chestii. Comunicarea asta verbală e mică parte din educație. Și atunci este importantă comunicarea, dar comunicarea cum reacționez eu la evenimente, cum reacționez eu la tine.
0: Apropo asta de comunicare, Dan, este important și locul unde porți o discuție serioasă cu propriul copil, pentru că mulți te sfătuiesc, bun, ia-l în oraș, la o cafea, la un suc, depinde de vârsta acum, și discutați liniștiți. Contează unde discuți?
1: Dacă vrei să-l tragi pe un teren neutru, îl scoți afară din casă. Și dacă ți-e mai ușor pe terenul neutru să te raportezi la copil ca la un viitor adult, sau te prefaci că e adult, că el nu e, unii nu sunt deloc. Dar dacă ți-e mai ușor în afara căminului, e bine. Dar ar trebui să poți să te raportezi la copilul tău ca la un adult, să-l tratezi ca pe un adult și după aia să-l vezi cum greșește, că ghiși ce, nu e adult. Ar trebui să poți să faci asta înăuntru în căminul tău. Să-l abordezi, să te prefaci,
0: lui.
1: Da, să, te, să te prefaci că e un adult. Să nu-l minți. Copiii se prind imediat când minți. Ei când sunt mici, văd diferența dintre ce spun pe gură și cum mă port. De exemplu, îi mințim, cum minți un copil de 5 ani, de obicei.
2: Vine Moș Crăciun.
1: Vine Moș Crăciun. Copilul te vede că minți din corp și din gură spui ceva și din corp zice altceva. Și atunci copilul intră într-o, se numește disonanță cognitivă, în care vede ceva pe corpul tău că tu minți, că Moș Crăciun nu există, da?
2: Dacă ne ascultă copiii acum,
0: există doar
2: să nu credeți pe
0: n-are timp fizic și, să ajungă ca și la toți.
1: Ca și concept există. E un concept extraordinar. Dar să te prefaci că e o ființă pe bune și intră în casă și așa, pentru copii e foarte confusing. Mm-hmm. Să vadă adultul cum spune ceva și din corp, că se numește comportament disimulativ, dacă vreți, în psihologie. Minciuna, așa se numește. Disimulăm. Din corp se vede că minți, că îți miști fața diferit.
0: Da.
1: Și din vorbă spui altceva. Și atunci copilul observă disonanța
0: tot.
1: Asta. Și nu-și dă seama de ce mă minte adultul ăsta.
2: Eu încerc să-mi aduc aminte, dacă țin minte cum venea Moș Crăciun la mine și nu reușesc.
1: Mai venea, intra pe geam la mine. Bă, sigur.
2: N-aveam horn, că...
1: Deschidea geamul. Și atunci este foarte important să nu-i mințim nici cu chestiile Moș Crăciun și așa, nici cu chestiile...
0: Deci... Să fim sinceri în discuții, da. Să fim un exemplu, nu, pentru ei.
1: Da, și să nu-i amenințăm cu abandonul. Abandonul este, dacă nu ești cu minte, te las singur. Te dau la oameni.
2: Da. La țigări.
1: La țigări.
2: Te dau la țigări.
1: Și atunci, asta e o minciună, copilul știe că nu-l dai la țigări.
0: Da.
1: Dar nu-l minți așa. Că poți să fii foarte hotărât. Băi, dacă nu ești, te abandonezi, te las aici. Dacă nu ești cu minte, te las aici. Copilul știe că nu o să... Na, copilul tău. Dar din nou vede diferența dintre ce spui pe gură și ce faci. Și îl termină diferența asta, disonanța asta.
2: La mine mama s-a ținut de cuvânt, m-a uitat într-un magazin. M-a adus acasă o vecină.
0: Și ai suferit abandonul.
1: E traumă, se sperie copiii mici, se sperie dacă îi lași.
2: Nu mai țin minte, mi-au...
0: Lasă că mai pleacă și ei de bunăvoie și cauți.
1: Mai fug.
0: Spune-ne, ce părere ai, Dan, despre prietenia dintre părinte și copil? Este ok?
1: Este, întrebăm altfel, este ok să fii prieten cu un adult? Mm-hmm. Da.
2: A, te așteptai un răspuns?
1: Da, mă așteptam.
0: De la noi?
1: Exact. Dacă e ok să fii prieten cu un adult, e ok să fii prieten cu un copil.
0: Cu propriul tău copil.
1: Bine, ideal e și mai bine să fii prieten cu propriul tău copil. Dar o prietenie bazată pe niște reguli și pe niște limite negociate. Nu o prietenie așa, fiecare face ce vrea. De exemplu, cu un prieten adult îl lași să să facă ce vrea, să vorbească prostii, să nu-l lași. Și atunci nici pe prietenul copil sau adult în devenire nu poți să lași orice. Dacă suntem prieteni, nu înseamnă că se poate orice.
2: Corect, da, trebuie să fie niște limite.
1: Prietenia e cu limite și limitele astea se negociază zilnic.
0: Wow!
1: Zilnic, la fiecare interacțiune cu copilul, se negociază limitele. Părinții au observat, sigur, că ei au o perioadă la început când negociază și vor să vadă. Ăsta spune așa, face sau nu? Și te face special. Ca să vadă.
0: Trebuie să te hiți, să neapărat. Te ții de cuvânt.
1: Asta e apropo de mințit. Dacă îi spui ceva, nu fac, dacă nu, trebuie chiar să se întâmple. Adică nu să-i promiți avioane ce tu știi că nu se întâmple. Copilul știe că vorbești prostii și atunci dacă se întâmplă des, copilul știe asta
0: și
1: doar
0: pierde încrederea.
1: Doar mă amenință, bine. Mm-hmm. Și știe că consecința greșelilor copilului e doar certat. Copilul doar m-a certat.
0: Scapă ieftin, cum să zice.
2: Ce ne-a scris certat. Cineva pe WhatsApp că Moș Crăciun nu există, dar Crăciunițele sigur există, că le-am văzut eu.
1: Și atunci nu vrem cadou de la Moș Crăciun, vrem? Da.
0: Moșule, ce tânăr ești. Hai că luăm o pauză și ne întoarcem. Dan, să vorbim și despre rolul pedepselor în educație, dacă ești de acord cu ele. Dacă
1: educația
0: da...
1: formală la școală sau acasă?
0: Acasă.
1: Ok, ok.
0: Ne întoarcem, rămâneți cu noi, neața.

0: Lazio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Bellu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie, Weekend Initio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Bellu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Fridance.

0: 9:52 de minute. Să nu vă luați după noi, să știți că Moș Crăciun există, ca să
1: ne putem apuca deja să scriem, nu, Dan?
2: Moș Crăciun de vară.
0: Moș Crăciun de vară, pierde vară Moș Crăciun.
1: Da, ne-am întors alături de Dan Macovei. Vorbim Bună. Despre educația copiilor. Dan, rămăsesem la pedepse. Dacă ești de acord cu ele în educație.
2: Pedepsele sunt o unealtă, dacă vrei. Este da. Morcovul și bățul. Ați auzit de asta? Morcovul este cum
1: mai
2: îl motivez.
1: Mai bine morcov.
2: Nu merge, sunt personaje care...
0: M-am țin să te întreb de ce.
2: Nu râdeți de morcov.
1: E bun în ciorbă.
2: Nu-i bine cu morcovul.
0: Schimbă
2: recompensa. Schimbăm. Este recompensa și pedeapsa. Ca să nu zic morcovul, că iar încep. Deci e recompensa și pedeapsa. Și atunci... psihicul uman are nevoie și de recompensă și de pedeapsă. Nu merge numai cu pedeapsă, nu merge. Sau merge, dar la sarcini foarte simple. Poți să-l bat să muncească, dar nu poți să-l bat să gândească. Ar fi bine, dar au încercat oamenii și nu merge. Sau să-l bat să scrie cărți extraordinare. Nu merge așa. Și atunci trebuie să folosezi recompensa. Acum, în familie, pedeapsa ar trebui să fie inexistentă, din punctul meu de vedere. În familie ar trebui să vină consecința acțiunilor tale. Adică îi explici consecințele, dacă da. Faci asta, se va întâmpla, ți se va întâmpla asta, nu că te pedepsesc eu, intervin eu peste realitate și cu pedeapsa, într-un fel, măresc consecințele, dacă vrei. În familie nu e ok. În instituții, de exemplu, sunt niște instituții în care oamenii se duc când fac prostii
1: nefăcute
2: mari, acolo pedeapsa funcționează foarte bine. Da, e tot o consecință a acțiunilor lui. Dar în familie, tot ce înseamnă pedepsit, putem în cel mai rău caz, putem să reacționăm instant la evenimentul nedorit. Dați exemple de un eveniment. Adică, copilul face ceva și nu vrei.
0: Spartoule.
2: Da. A spart-o, reacționezi instant.
0: Ștergi pe jos.
2: Dar nu. Îl pui pe el să șteargă pe jos. Îți crești emoțional, îți crești volumul vocii, dar hai să ne calibrăm la cât costă un nou. E ok, nu a distrus televizorul, nu a distrus mașina. Și atunci reacționăm pe moment, nu ne răzbunăm pe copil și după aia copilul ar trebui să suporte consecințele. Când se sparg ouăle, ce trebuie făcut? Trebuie venit cu hârpa, șters pe jos. Și asta da. Trebuie să facă copilul.
1: Să zicem împreună că ești nemulțumit de, nu știu, rezultatele la școală. Ești de acord, de exemplu, să îi iei telefonul pentru o perioadă sau să nu-l mai lași să se joace online, depinde, pe diverse jocuri.
2: Depinde de vârstă. Asta e restricționarea activităților. Depinde de vârstă. Până la o vârstă ar trebui implicat în activități care să-l mobilizeze și să nu stea pe telefon să frece TikTok, dacă vreți, că asta fac ei. Dar e cu du-te vino asta. E o formă de control exercitată de adult, e o formă de pedeapsă, e bățul. Ar trebui să fie aplicată rațional și foarte bine gândit înainte și previzibil de către...
0: Asta voiam să zic cu rezultatele la școală. Până la urmă toată lumea poate fi de 10, că nu ne-am născut toți Einstein.
2: Nu, sigur, adică sigur nu poate fi de 10.
0: Poți să iei tot toate telefoanele, că tot la 6 rămâne, dacă atâta poate.
2: Nu crește nota automat, nu sunt toți. Da, nu poți fi toți de 10. Și atunci... Dacă el petrece foarte mult timp pe telefon, înseamnă că nu are destule activități interesante care să-l mobilizeze. Și atunci găsim împreună cu viitorul adult, hai să zicem viitorul adult, găsim activități,
1: pasiuni,
2: ceva interesant. Dacă telefonul e folosit seara, ne culcăm mai devreme.
1: Sau
2: ne
1: citim.
2: Trezim.
1: Sau jucăm remi, ceva, nu?
2: Orice. Dar ce faci tu dacă tu stai și frești telefonul și copilul face identic? Pentru că
0: pasiunea mea e hobby.
1: Ajungem iar la
2: pasiunea
1: puterea exemplului.
2: E acest hobby. Dacă tu începi și pictezi, sau cânți la un instrument sau citești o carte în liniște, nu e garantat și nu din prima zi. Dar în timp se văd,
1: să fii consecvent.
2: Cam în 2 săptămâni ar trebui să se vadă rezultatele.
1: Hai că am făcut programul părinților deja.
2: Asta e frustrant, că tu faci ceva și nu vezi imediat. Băi, eu vreau să fac, să văd imediat rezultatele.
1: Bine, dar timpul este o problemă, Dan, în zilele noastre.
2: Da, am văzut
1: mai ales
2: copii,
1: pentru părinți.
2: Am văzut copii cu programul mai încărcat decât al meu. Ceea ce îmi se pare...
0: Asta am observat și eu, da. Pare că îi trimit la prea multe, after school-uri, after school.
2: Eu am programul încărcat și copiii aveau programul mai încărcat decât mine. Ajung la burnout în timp.
1: Uite, despre burnout o să vorbim în săptămâna ce vine. Da, e oboseala cronică, nu?
2: E o formă de oboseală cronică, da. Doar că îi zice burnout în engleză. Are un cuvânt fancy, ușor de reținut. Dar asta este educația informală care se face în casă, trebuie să fie cât pedeapsa să fie ultima chestie de făcut și cât pe cât posibil cu exemplu. Eu fac așa, fă și tu la fel ca mine.
1: Și o ultimă întrebare pentru tine, Dan. Crezi că se poate să educi copilul la orice vârstă? Se poate să fie prea târziu să-l mai educi la un moment dat?
0: E, cine vrei să-i duci grație la
2: Dacă avem un obiectiv clar, vreau ca el să...
1: Clar, la 40 nu mai educi, da?
0: Nu, nici la 37.
2: Se educă, dar obiectivul trebuie să fie foarte clar. Vreau acest comportament, adică vreau să facă chestia asta. Și îl poți recompensa și pedepsi dacă nu se îndreaptă în direcția aia. Chiar dacă e adult, că și adulții se educă între ei. Asta, socializarea asta înseamnă...
1: Se mai și autoeducă, nu?
2: Ideal. Da, de obicei se educă între ei, asta înseamnă socializarea, respectarea normelor sociale. Și atunci societatea îi educă pe adulți și ei se educă între ei, în funcție de interesele lor.
0: Bun, haideți că vin știrile peste noi și ne bate Ramona Iordache.
1: S-a făcut 10, ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi, îți mulțumim, Dan, ne auzim săptămâna următoare în Pride Dance.
2: Ok, sigur, salut!
0: Neața.
3: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Țara piticilor din Parcul Tăbăcărie va fi modernizată. Nu știm însă când se vor putea bucura din nou copiii de locul de joacă închis de aproximativ 2 ani. Primăria Constanța anunță că deocamdată se fac demersurile pentru actualizarea proiectului tehnic și a devizului general. După aprobarea acestuia, în Consiliul Local vor fi achiziționate echipamentele necesare pentru amenajarea locurilor de joacă pentru mai multe categorii de vârstă, a unor zone umbrite, facilități sportive și recreative, precum și a unui spațiu pentru relaxare. Proiectul include și o scenă, gradene, zone pentru concerte și activități comunitare, amplasamente pentru food truck-uri și mese în aer liber. Lucrările de modernizare vor fi corelate cu cele de consolidare a malurilor lacului Tăbăcărie, mai precizează primăria, care nu menționează însă un termen pentru redeschiderea locului de joacă. Luna viitoare la Constanța va avea loc festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu. Este a 30-a ediție a evenimentului dedicat Cântecului Popular Românesc, organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada. Festivalul se va desfășura în zilele de 7 și 8 octombrie la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Concursul cuprinde 2 secții: interpretare instrumentală și interpretare vocală, iar tinerii artiști din diferite zone etnofolclorice vor fi acompaniați de ansamblul folcloric profesionist Brâulețul. Festivalul cuprinde de asemenea recitaluri susținute de artiști consacrați ai folclorului românesc. Se lucrează în continuare pe drumurile județene constanțene. Intervențiile prevăd în această perioadă asfaltări pe DJ-222 Peștera Pietreni și DJ-225 Runcu Vulturu. Echipele de muncitori au acționat și pe DJ-223 Vlahi Rasova pentru tăierea lăstărișului și cosirea vegetației. Societatea Drumuri Județene Constanța menționează totodată că pe DJ-222 Intravila Mihail Cogălnici Grigoreanu, intravilan cu zavodă, și pe DG226, intravilan lumină, au fost săpate fundațiile și montate indicatoare rutiere. De asemenea, DGCT a acționat pe DG225, tronsonul Mireasa Pantelimon, pentru frezare în vederea asfaltării. Partidele reacționează după ce Sigrid Mureșan a fost propus premier al României. Țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă, cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm pro-europeană, susține prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, Sigrid Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului țării. Pe de altă parte, după nominalizarea făcută de președintele Nicu Șordan, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis că viitorul guvern ar trebui construit în jurul social-democraților. Și AUR, prin prim-vicepreședintele Dan Dungaciu, transmite că nu votează cabinetul Mureșan. De asemenea, grupul parlamentar Pace Întâi România refuză ferm un guvern condus de acesta. Beşiktaş și Istanbul a învins formația Olimpic Marseille în prima etapă a Europa League la fotbal. Partida de seara trecută de la Istanbul s-a încheiat cu scorul de 4-1. În aceeași fază, Union Saint-Gilloise a câștigat în deplasare 3-0 cu echipa cehă Victoria Pilsen. Și Ferencvaros, cu mijlocașul român Marius Corbu, integralist, a reușit o victorie 3-1 cu Celtic la Glasgow. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării. Cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 23 și 27 de grade Celsius în județul Constanța. Meteorologii anunță minime între 13 și 18 grade. Atât la știri, continuă Fridays. Vă las cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. It's Fridays.

0: 10:11 minute, Nothing Like This, Craig David.
1: Ne-a plăcut, ne-a plăcut. Mai avem multe, multe piese în Freidance. Astăzi avem mai mult retro. Îi așteptăm și pe DJ Cassette și DJ Enzo pentru live-uri aici la CFM. Apropo de anii 80, de ce îți plac ție așa atât de mult Pierd de Vară?
0: Deși m-am născut la sfârșitul lor, practic,
1: da.
0: 6 luni înainte se termine decada, pentru că mi se pare cea mai creativă eră din lumea artei moderne, nu neapărat cele mai legendare cele mai legendare filme, probabil cele mai legendare albume. Gândește că atunci a scos Michael Jackson cele două albume, Thriller, Bad, Depeche Mode a scos Music for Masses.
1: Uite, și ne bucurăm de ele și în zilele noastre.
0: Purple Rain, da, sunt, e muzică care încă se ascultă la fel ca atunci. Filme la fel, Die Hard,
1: ce care vremuri a fost bune,
0: E.T., nu? Scarface.
1: Epoca de aur, ce
0: epoca
1: să mai...
0: de aur, da, da, da. Erau toți actorii mari, erau tineri atunci. Indiana Jones. Deci a fost o perioadă foarte creativă din punct de vedere și mi se pare că după aceea tot ce a urmat după a copiat anii 80. Și acum sunt copiați anii 80 ca și
1: sau
0: vibe.
1: Poate s-au mai inspirat.
0: S-au inspirat,
1: zicem,
0: da.
1: Așa.
0: Că se zice că tot ce se putea face în muzică s-a făcut. Acum ce se face este doar un remake după ce deja a fost făcut.
1: Și mai vedem ce face și AI-ul, că tot vorbeam când ieri de Lolita. Da, vedem ce mai poate face.
0: Total împotriva muzicii făcute cu AI, nu are nicio zeamă, să zicem așa.
1: Lasă că noi ne bucurăm în Freidance de muzica anilor 80. Deocamdată o să avem și un concurs. Pregătiți-vă și telefonul, pentru că Tacos King vă așteaptă cu delicioși și French tacos, ceva mai încolo. Neața!
0: Neața!

0: fric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, ți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752 022 022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos.
11: Mlăstirea Voroneț este opera lui Bubu Ioc și Patraulea. Patraulea? Patraș... Trandafir, Trandafir. Unde e Trandafir? Nu am acolo, că sunt pe fatighe. Pe fatighe?

0: Iaj, călătorului și-a de bine cu drumul. Dacă sunteți la drum, luați-ne cu voi aplicația CFM și ne ascultați, pentru că ce urmează...
1: Ce vorbe de duh ai astăzi, așa ceva l-am văzut.
0: Ne inspirăm.
1: Ai citit o cărticică aseară cu vorbe de duh.
0: Ne inspirăm de la cei educați, că tot am vorbit despre educație astăzi cu psihologul
1: așa
0: Dan Macovei.
1: Așa educația le-am făcut de...
2: Ați dat cu ele de pământ.
0: Zise DJ Caset, care și-a făcut prezența. Neața!
2: Bună dimineața, neața ascultătorilor. Am venit și eu aici și-a, ca să văd ce se întâmplă aici și-a, pentru că din... din afișul care l-am văzut acolo și zicea că aici și este ceva de...
0: O să fie cu live mix până la ora 14, deja ai început să te instalezi.
2: Da, tu eu Windows-ul, de-aia am trecut pe Mac. Îmi place să fac Mac.
0: Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
2: Pentru astăzi am...
1: O supă pui cremă?
2: Pentru astăzi am, cum se zice în rumena, 4 mici con muștar.
0: Okay. E bun,
2: așa.
0: E bun.
2: Adică am în premieră 4 piese. Una este de la prietenul nostru DJ Osiris,
1: pe care îl salutăm.
2: Pe care îl salut și eu de aici. Și mai am încă 3 producții proprii, una care am terminat-o acum 2 zile și aseară am făcut pentru că toți suntem la retro bla bla bla. Am făcut o piesă de la Depeche Mode, Strange Love. Bine, eu aveam făcut-o de prin 2010, dar tot așa, nepublicată.
1: Noroc cu noi că te-ai apucat să
2: terminăm. Noroc că am terminat-o, noroc cu voi.
0: Abia așteptăm să le ascultăm DJ Caset, aceste producții proprii și personale, să zicem
1: pe persoană fizică.
0: Da. Deocamdată pregătiți-vă telefonul, pentru că avem din nou concurs de la Tacos King, ce oferim pier de vară.
1: Câte 3 tacos pentru ascultătorul care va scrie primul pe WhatsApp, Tacos King.
0: La 0786-661-661 sunt tacoșii aceia, serioși, nu glumă. Îi punem la bătaie în acest moment.
1: Cei gratinați, adică Supreme Tacos, Crispy Mozza Tacos și Sweetie Cheddar Tacos, sau cei clasici, ăia de bază, dar periculoși.
0: Caset, nu te uita că n-ai voie să participi.
2: Eu mă gândeam dacă scriu de două ori tacos, primesc 2.
0: O să primești bună dispoziție de la noi.
2: Exact ce ne trebuie.
1: Haide să-i prezentăm și pe cei clasici.
0: Așa.
2: Brâncoveanu,
1: da.
2: Miorița,
1: Eminescu. Toți băieții. Chicken Mozza Tacos, Crispy Cheddar Tacos și Sweetie Chicken Tacos. Deci scrieți-ne la 0786-661-661.
0: Tacos King, mult succes și poftă mare.
2: Mare.
1: Haideți să vă ascultăm niște muzică și ne întoarcem în studio. Neața.
0: Neața.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece.
3: Navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, gustă, petrece.

0: sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: May I have your attention, please?
3: Să trăiți, tovarășe capitan, de când vă așteptăm? O cafeluță, o biscuite?

0: No Limit.
1: Să înceapă petrecerea.
0: Era să zic că seara asta, astăzi nu există nicio limită la distracție. Au venit și Enzo și Caset.
1: Intrăm live cu ei după ora 11. Deocamdată îi lăsăm să-și savureze.
0: După știrile prezentate de Ramona Iordache.
1: După care ne întoarcem.
0: După blocuri suntem noi majoritatea.
1: O să avem muzică retro mixată aici live din studioul CFM, DJ Caset și DJ Enzo, așa cum spuneai și tu. Și uite, să le mulțumim și partenerilor noștri care au grijă de noi. Pizzeria Casa di Roma fac o pizza extrem de delicioasă. Iar vorbim despre mâncare.
0: Da, nu știu ce ai cu mine, dar fiecare dimineață îmi faci asta.
1: Păi da, pentru că dimineața se spune că trebuie să mănânci ca un rege ieri de vară, așa că...
0: Am mâncat nici ca un cerșetor.
1: Te păstrezi, te păstrezi pentru Casa

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Primăria vinde noi terenuri din Constanța. Administrația locală anunță organizarea unor licitații publice pentru valorificarea 3 terenuri proprietate privată a municipiului. Unul dintre acestea are peste 250 de metri pătrați și se află pe strada Margaretei. Un altul de 175 de metri pătrați este pe Bulevardul Mamaia, iar cel de-al treilea teren de aproape 160 de metri pătrați pe strada Rotterdam. Licitațiile publice vor avea loc pe 20 octombrie la sediul primăriei de pe Bulevardul Tomis. Verificări ample în portul Constanța, soldate cu șoferi amendați și reținerea unor certificate de înmatriculare. Zeci de polițiști de la Ordine Publică, Serviciul Rutier și de la Investigații Criminale au luat parte la acțiunea organizată ieri în porturile Constanța și Constanța-Sud-Agigea pentru menținerea unui climat de siguranță publică și combaterea cauzelor accidentelor rutiere. Aproximativ 500 de persoane au fost legitimate și peste 250 de autovehicule verificate. Urmarea neregulilor depistate, polițiștii au aplicat amenzi în valoare de peste 27.000 de lei. De asemenea, ei au reținut 5 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare, precizează IPJ Constanța. Scafandrii militari români s-au instruit alături de cei bulgari în cadrul exercițiului multinațional Triton, organizat de forțele navale ale Bulgariei în Marea Neagră, în proximitatea orașului Varna și în apele teritoriale. În cadrul antrenamentelor comune, scafandrii militari români și bulgari au executat scufundări în echipe mixte, activități la bordul unei nave bulgărești și scufundări la o epavă. Totodată, scafandrii de luptă au executat activități de căutare, descoperire și apropiere de o mină, utilizând un sonar portabil pentru scafandru. Potrivit centrului 39 scafandrii, participarea la exercițiul multinațional a avut ca scop consolidarea cooperării cu structurile partenere și creșterea nivelului de pregătire a scafandrilor militari. Tinerii beneficiază de alocație de stat și după 18 ani, dacă sunt elevi, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Dreptul la alocație nu încetează la împlinirea acestei vârste, dacă tinerii urmează cursurile învățământului liceal sau profesional. Agenția transmite că pentru a primi în continuare alocația de stat, ei trebuie să depună o cerere la unitatea de învățământ. În același timp, tinerii pot alege modalitatea în care să primească banii, prin mandat poștal sau într-un cont bancar. Astăzi au loc primele două partide din cadrul etapei a 10-a Superligii de fotbal. De la ora 18, UTA Arad întâlnește pe teren propriu formația Sepsi Sfântul Gheorghe. La ora 21 va începe și disputa dintre Rapid și FC Argeș. Farul Constanța va juca în actuala etapă duminică în deplasare cu Dinamo de la 20 și 30 de minute. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 27 de grade Celsius în județul Constanța. Meteorologia anunță minime între 13 și 18 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Vă rog, serviciu portocale.
2: Nu, portocale, gogule, gomoș.
1: Oh, minciunele.
2: Minciunele, n-am mai mâncat minciunele de 30 de ani.
1: De când ați plecat din România?
2: De atunci, gogule, de atunci.

0: DJ Caset deja a intrat în film și ne face să dansăm, iar la microfon este DJ Enzo, care mi-a adus un stick cu muzică de pădure, aș putea să zic.
1: Important e că n-a venit cu mâna goală. Bine ai revenit, Enzo!
2: Neața, mulțumesc mult de invitație!
1: Neața, da! Neața. Ai avut noapte lungă, nu?
2: Wow, dar ce lungă!
1: Dacă ai rămas la Neața, exact, ești la prima cafea.
2: Nu, că Neața era când am început să pun muzică și tot Neața era când am terminat, așa că...
0: De la stick.
1: Te așteptăm și pe tine, după DJ Caset, să...
0: Te așteptăm după blocuri.
2: După blocuri negri?
1: Și nu cu un asemenea stick, nu?
0: Ăla care a jucat la...
2: Da.
1: Deci se anunță atmosferă încinsă aici pe frecvența care face diferența. Ne pregătim de weekend cu DJ Caset și DJ Enzo. Și...
0: Și atât.
2: Ar mai fi fost ceva, da? N-are rost.
1: Dar păstrăm pentru mai târziu.
0: Vă zicem noi.
1: Rămâneți cu noi.
0: Neața.
2: Neața.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult. Strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
7: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
6: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
8: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: Boys, ce băieți avem aici.
1: Toți doamne și toți trei sunt prezenți în studioul CFM.
0: Clubul nostalgicilor.
2: Apropo de clubul nostalgicilor.
0: Dă-te mai aproape de microfon, te rog frumos, domnule Enzo.
2: Intră unul, ciocă la ușă, deschide, că nu vă spărați, aici e clubul nostalgicilor. Că da, dar numai aici a fost odată.
1: Mai nostalgic de atât nu se poate.
2: Sau de tematic așa, știți cum a fost inventat stepul, dansul step? Era Step Stepan Stepanovici îl chema și avea 7 copii și o singură baie. Da.
1: Și cât stătea la rând? Când pe stângul, când pe dreptul, nu?
0: Da, și vrem să-i urăm la mulți ani cuiva foarte drag lui DJ. DJ Enzo, m-am și emoționat, vezi că mă uit la tine, mă emoționez.
2: Ieri a fost la mulți ani, draga mea soție.
1: O, ce frumos, aplauze.
2: Să fii sănătoasă și fericită lângă mine.
0: Stai
2: așa
0: că mi-ai pierdut aplauze.
1: Trăiască soția lui DJ Enzo. O pupăm, o salutăm și uite, avem o ediție specială și pentru ea. Că...
2: Da, dacă era ziua mea, băgai cu el.
1: Când este, să notăm?
2: 31 martie.
0: Să le înregistrezi pe stadion. Îmi mulțumim că îl suporți mai mult de 3 ore decât îl suportăm noi aici.
1: Lasă că observ că e mai mult plecat azi noaptea.
2: M-a văzut ieri puțin. De dimineață așa ne-am băut cafeaua și atât.
0: Azi te aude.
2: Azi mă aude, exact.
0: Mâine te miroase, da.
2: Te iubesc, draga mea.
1: La mulți ani încă o dată. Și noi ne continuăm programul Live Mix cu DJ Caset.
0: Și să nu uităm de parte.
1: N-ai pupat bine microfonul mai devreme. Mai
2: eu
1: încearcă.
2: Cred că l-a pupat prea mult.
0: Hai, grație, v-am zis,
1: mulțumim partenerilor noștri, pizzeria Casa di Roma. Ne întoarcem, rămâneți cu noi cu volumul sus.
0: Neața.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpuș.

0: intră și convinge-te!
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: WhatsApp, dar ne mai trimit și audio.
1: Bine, băieți!
2: Ce bine, băieți! Băieți!
0: Friday's continuă. Dacă vreți să vă auziți la radio, vă așteptăm mesajele audio la 0786-661-661. DJ Enzo, simt că vrei să mai spui ceva.
3: Nu simți bine.
0: Important e că simțim vibe-ul ăsta, muzica bună.
3: Îmi adun energiile pentru ce urmează să mixez.
4: Așa.
3: V-am pregătit ceva mișto.
4: Faci un piure, ceva sau
3: ce? Da, bineînțeles.
4: De legume,
3: sote.
0: Deci da. Garantat, da?
3: Da, absolut.
0: Deocamdată live mix cu DJ Caset. Este foarte energic și el. O să-l auziți și pe el imediat. O să vină la microfon.
1: Bine, DJ Caset!
0: Deocamdată stă la butoane.
1: Bine, DJ Caset!

Bună ziua, CFM și invitaților voștri! Florin mă numesc și vreau să zic că în această zi cu soare m-ați făcut să mă încălzesc mai tare cu muzica voastră vibrantă. O zi bună vă doresc!

Dragi tovarăși și prieteni, această muzică de la CFM dansează cu leana mea. Pa, pa!

0: Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Sigrid Mureșan, premierul desemnat, are 10 zile la dispoziție pentru a aduna majoritatea în Parlament. Pentru învestirea cabinetului său este nevoie de 233 de voturi. Până atunci trebuie să stabilească și miniștrii, precum și programul de guvernare. Europarlamentarul Sigrid Mureșan a fost desemnat ieri de către președintele Nicu Jordan, drept candidat la funcția de prim-ministru. Propus de PNL, USR și UDMR, Mureșan nu are în prezent suficiente voturi pentru investire și trebuie să mai convingă peste 40 de parlamentari. Stațiunea Mamaia se pregătește pentru ultimul weekend de concerte live din această toamnă. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță că în Piața Casino au loc în perioada 18-20 septembrie trei seri cu spectacole pe scena Mamma Mia. Accesul publicului este liber, așa cum s-a întâmplat pe tot parcursul sezonului estival. OMD subliniază că, deși a trecut vara, stațiunea Mamaia și Constanța rămân o destinație atractivă pentru turiști. La Constanța are loc o acțiune de ecologizare a siturilor arheologice din centrul istoric al orașului. Este vorba despre termele romane ale cetății Tomis, locuința citadină romano-bizantină din zona Catedralei Sfinții Apostoli Petru și Pavel, vestigiile arheologice din zona BNR Piața Ovidiu, respectiv poarta de nord a cetății Tomis. Evenimentul de ecologizare, organizat de Asociația Noua Acropolă și Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, este programat mâine. Scopul îl reprezintă îndepărtarea deșeurilor și a vegetației care acoperă sau afectează siturile arheologice. Voluntarii sunt așteptați la ora 9 în fața muzeului. Atenție, dacă circulați cu mijloacele de transport în comun, autobuzele de pe mai multe linii vor avea trasee deviate mâine. Aceasta pentru că bulevardul Tomis redevine pietonal. Pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu bulevardul Mamaia și bulevardul Ferdinand, pe sensul de mers către gară, autobuzele de pe liniile 243, 43C, 43M și 540 vor circula deviat. De la intersecția Capitol, acestea vor continua pe bulevardul Mamaia, apoi vor vira la stânga pe strada Răscoalei din 1907 și vor continua până la bulevardul Ferdinand, unde își vor relua traseele obișnuite. CS Dinamo București a terminat la egalitate partida cu echipa daneză Sach Aarhus în grupa E a Ligii Campionilor la handbal masculin. Meciul de seara trecută s-a încheiat cu scorul de 25-25. În celălalt meci al grupei, Montpellier a pierdut acasă cu deținătoarea trofeului Barça, scor 27-28. În etapa a treia, Dinamo va juca în deplasare la Barcelona. Meciul este programat pe 8 octombrie. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 27 de grade Celsius în județul Constanța. Meteorologia anunță minime între 13 și 18 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
5: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

Dragi tovarăși și prieteni, această muzică de la CFM danseam cu leana mea. Pa, pa! I'm so strung out and now I don't know what to do.

0: Mix cu DJ Cassette, ne cântă Enzo.
1: Enzo a fost al șasea membru a Spice Girls. El.
2: Nu sunt eu când mi-e foame.
1: Cum că tot mai am mâncat pizza de la martenorii noștri de la cafe
0: Casa di Roma.
2: Casa di Roma.
0: Îi salutăm
2: foarte bună pizza. Mulțumiri foarte, bună. Foarte, foarte bună.
0: Acum să tot dansezi, nu? Ai energie.
2: Da, da, da. Acum da.
0: Și de la DJ Cassette, hai, recunoaște.
2: Exact, da. Exact.
1: El are energie termică.
2: Radiază.
0: Așa că
1: am dat drumul la căldură.
0: La ora 14 Cassette, ne încărcăm
1: power
0: de
1: by
0: energie. Să știi că ne-a încălzit foarte tare.
1: Să știți că aerul este dat la minus 10 grade și motonic.
2: Nu, nu, nu, e din cauza energiei debordante care o emană Cassette.
0: Da. Dacă vreți să-l și vedeți, intrați pe paginile noastre de social media, IFM Constanța.
2: Și nu uitați să ne trimiteți mesaje audio ca da. să le punem în direct.
0: La 0786-661-661.
1: Acceptăm și bani pentru dedicații. Că vine weekend-ul, nu de alta.
2: La ce afacere am făcut săptămâna trecută, mai bine nu.
0: Pe minus, nu?
2: Da, da, da, păi cum?
0: Hai că se pregătește DJ Enzo să vină alături
1: încălzirea.
0: De noi.
2: Încălzirea mea o iau de la
1: casă. De la Radet. De la Radet.
0: Rămâneți cu noi în Pride
1: Dance. Neața.

0: Lazio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Belu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie, Weekend Initio, powered by CFM.
1: Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
3: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
4: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
5: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat.

0: schimbul de DJ Enzo la butoane în acest moment.
1: Am schimbat caloriferul cu ventilatorul.
0: La microfon DJ Caset, aplauze pentru Caset. Hai, pierde bară cu aplauzele.
2: Neața la toată lumea, neața și bună dimineața.
0: Ne-a încălzit, ce vară fierbinte.
2: Da, noroc că am fost conectat la chat și am avut căldura de la ei și v-am dat...
0: Ai dat la toată lumea,
2: da, la toată
0: datnic,
2: lumea, da.
0: Da.
2: Cum zicea, pierde vară că nu face fața aerul condiționat care este pe 19 grade, dar se simte la minus 10, numai că lângă mine acolo ați văzut și în difuzoare, era o căldură. Bine că nu m-ați văzut când căutam piesele una după alta.
1: Uite pe Enzo are o energie.
2: Da, Enzo este...
1: Trebuie să te băgăm
0: el
1: în service.
0: El e și dansator pe lângă toate, da, cele.
1: Este un talent nedescoperit și neșlefuit.
2: Are eleganța unui tank sovietic,
0: da. Așadar, cu DJ Enzo rămânem în difuzoare până aproape de ora 14 aici la CFM, într-o ediție specială de Friday. Așteptăm și mesajele voastre audio în continuare la

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Țara piticilor din Parcul Tăbăcărie va fi modernizată, nu știm însă când se vor putea bucura din nou copiii de locul de joacă închis de aproximativ 2 ani. Primăria Constanța anunță că deocamdată se fac demersurile pentru actualizarea proiectului tehnic și a devizului general. După aprobarea acestuia, în Consiliul Local vor fi achiziționate echipamentele necesare pentru amenajarea locurilor de joacă pentru mai multe categorii de vârstă, a unor zone umbrite, facilități sportive și recreative, precum și a unui spațiu pentru relaxare. Proiectul include și o scenă, gradene, zone pentru concerte și activități comunitare, amplasamente pentru food truck-uri și mese în aer liber. Lucrările de modernizare vor fi corelate cu cele de consolidare a malurilor lacului Tăbăcărie, mai precizează primăria, care nu menționează însă un termen pentru redeschiderea locului de joacă. Luna viitoare la Constanța va avea loc festivalul Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu. Este a 30-a ediție a evenimentului dedicat cântecului popular românesc, organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada. Festivalul se va desfășura în zilele de 7 și 8 octombrie la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Concursul cuprinde două secțiuni: interpretare instrumentală și interpretare vocală, iar tinerii artiști din diferite zone etnofolclorice vor fi acompaniați de ansamblul folcloric profesionist Brâulețul. Festivalul cuprinde de asemenea recitaluri susținute de artiști consacrați ai folclorului românesc. Se lucrează în continuare pe drumurile județene constanțene. Intervențiile prevăd în această perioadă asfaltări pe DJ-222 Peștera Pietreni și DJ-225 Runcu Vulturu. Echipele de muncitori au acționat și pe DJ-223 Vlahirasova pentru tăierea lăstărișului și cosirea vegetației. Societatea Drumuri Județene Constanța menționează totodată că pe DJ-222 Intravilan Mihail Cogălnici Anu, Intravilan cu Zavodă și pe DJ-226 Intravilan Lumina au fost săpate fundațiile și montate indicatoare rutiere. De asemenea, DGCT a acționat pe DJ-225 tronsonul Mireasa Pantelimon pentru frezare în vederea asfaltării. Partidele reacționează după ce Sigrid Mureșan a fost propus premier al României. Țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm pro-europeană, susține prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, Sigrid Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului țării. Pe de altă parte, după nominalizarea făcută de președintele Nicu Șordan, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis că viitorul guvern ar trebui construit în jurul social-democraților. Și AUR, prin prim-vicepreședintele Dan Dungaciu, transmite că nu votează cabinetul Mureșan. De asemenea, grupul parlamentar Pace Întâi România refuză ferm un guvern condus de acesta. Beşiktaş și Istanbul a învins formația Olimpic Marseille în prima etapă a Europa League la fotbal. Partida de seara trecută de la Istanbul s-a încheiat cu scorul de 4-1. În aceeași fază, Union Saint-Gilloaz a câștigat în deplasare 3-0 cu echipa cehă Victoria Pilsen și Ferencvaros, cu mijlocașul român Marius Corbu, integralist, a reușit o victorie 3-1 cu Celtic la Glasgow. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime se încadrează astăzi între 23 și 27 de grade Celsius în județul Constanța. Meteorologii anunță minime între 13 și 18 grade. Gata știrile, continuă Fridays, rămâneți cu noi!

0: Shake it up.
1: Live mix DJ Enzo la butoane. Ne-am întors în ultima oră de Pride Dance, ediție specială pe ziua de astăzi.
0: Ne-am întors și noi aici și să vedem aici și ce se întâmplă.
1: A rămas casetă blocată, e caseta. Unde-i creionul? Să mai învârtim puțin.
2: Zice și Enzo ceva în fundal acolo. Vorbește într-o pungă, că te ascultă mai încolo.
1: Da, în reloare. O să-l auzim. Este zi de vineri, așadar ne pregătim pentru weekendul ce vine. Facem atmosferă, facem să fie frumos. Diseară avem și party la City Park, să nu uităm, începând cu ora 16 la Inizio. Deci distracția continuă.
0: Merge, da? Auzi, cred că mă duc și eu acolo.
3: Client.
2: Haideți să ne întoarcem la muzică.
1: Ne întoarcem și

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
9: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

0: În acest moment o să vorbim cu co-organizatorul evenimentului de duminică, campania 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Așa că prin telefon se află Marius Balaban. Bun regăsit, Marius, pe frecvența noastră.
1: Hei, să rămână și mulțumesc pentru invitație.
0: Ai toate pregătirile deja făcute, îmi spuneai ceva mai devreme. Hai să le povestim și ascultătorilor ce se va întâmpla duminică în parcul de la gară, la Cafe Roma.
1: Păi, noi de data aceasta ne-am făcut temele și vremea ține cu noi. Toate activitățile pe care le pregătim sunt targetate să distreze tot ce ține de copii, de familii.
0: Da.
1: Avem un topogan gigant de la Waterboys și vor avea parte de distracție. Avem pe prietenii de la CSM care vor veni cu toate activitățile sportive, pe Club Amicii care au pregătit piese de teatru și de păpuși pentru cei mici.
0: O grămadă de activități care încep de la ce oră, Marius?
1: Poftim?
0: De la ce oră începe întregul program?
1: De la ora 3 după amiaza.
0: Bun.
1: De la ora 3 după amiaza dăm drumul la distracție.
0: Așa, și pentru cei mari ai invitați speciali, nu? Mai pe seară, din câte am înțeles.
1: Da. Avem Vocal Impact Band cu Denis Ștefănescu, avem grupul bizantin de la Sfântul Vasile cel Mare. Îl avem pe Emanuel care o să vină să cânte, avem DJ, avem mai multe programe pentru toate vârstele. Cert este că eu alături de alți patru parteneri pe care i-am, noi suntem pregătiți să donăm exclusiv toată vânzarea care se va face și mai avem foarte puțin ca să atingem targetul de 25.000 de euro. Mai avem nevoie de 4-5.000 de euro și suntem optimi. Ce voiam să vă zic este că deja primele 500 de ghiozdane au ajuns zilele trecute la copiii din sate,
0: da.
1: Sate din jurul Mejdiei. Și a fost o emoție pură. Chiar am avut și câțiva alți prieteni cu noi care au donat și a fost o emoție fabuloasă, așa că...
0: Ați adus bucurie, Marius.
1: Da.
0: Este, din câte am înțeles, se fac donații în continuare, nu? Până duminică, în afara faptului că vom fi prezenți acolo, ceea ce se consumă se donează mai departe către acești copii.
1: Da, sunt bilete pentru spectacol de 50 de lei, 50 de lei care vor fi donați și, v-am zis, tot ce se comandă de la Benza's Bakery, de la Cafune, de la Gondola Delights,
0: da.
1: De la noi și Story Van, toate vânzările vor fi donate integral.
0: Îți mulțumim pentru aceste informații. Unde te pot urmări, unde pot urmări ascultătorii noștri întreaga activitate? Pe social media, știu că sunteți foarte activi, dar să spunem exact... Unde sunteți?
1: Da,
0: cum vă găsesc?
1: Da. Avem pe pagina de la Cafe Roma postat evenimentul și acolo avem și pe story-uri, și pe pagina mea personală și pe Facebook. Pe story-uri punem toate informațiile de care este nevoie, care sunt necesare pentru a se urmări cum se desfășoară activitatea pentru toată ziua de duminică.
0: Perfect.
1: Noi estimăm undeva la 1000 de persoane, cum am avut și anul trecut, peste 1000, așa că nu dezamăgim nici anul acesta, trebuie să ne atingem targetul cu toții împreună, să putem să oferim această bucurie copiilor, pentru că na, suntem datori să facem bine.
0: Felicitări, Marius, încă o dată, deja a devenit o tradiție să faceți această campanie în fiecare an, la început de an școlar. Deci ne vedem duminica acolo în parcul de la gară, la Cafe Roma, cu mic, cu mare, și la distracție și pentru a pune umărul, pentru a face o faptă bună.
1: Vă mulțumim că sunteți alături de noi și voi și ascultătorilor și sperăm să fim într-un număr cât mai mare.
0: Ne vedem, a fost în legătură telefonică directă coorganizatorul campaniei 1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite. Noi ne întoarcem la DJ Enzo, așa că dăm volumul sus aici pe frecvența care face diferența.
2: Îți place să
3: ce facem? Toate băncile sunt închise.
4: Nu e nevoie de nicio bancă, mister. Aici li s-am fundat. Au făcut o singură greșeală. Au frat pe America. Condu-mă la vilă, domnișoară. Oh!

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Iată că am ajuns la finalul unei superbe emisiuni unde trupa doi cocieni și de restul paie și-a făcut din nou datoria.
1: Chiar trei. Chiar. Te băgăm și pe tine în gaz.
0: Da, da, nu eram la paie, eu.
2: Neața!
3: Neața de final.
1: Opa, s-a trezit caset. Bravo!
4: Păi am dat toată căldura, am dat-o de la caloriferul meu,
0: Power by Radet,
4: așa. Am dat toată căldura și acum m-am trezit și este cu Neața!
3: Una peste alta, le mulțumim lui DJ Enzo și DJ Caset, îi mai așteptăm pe
0: și
3: la noi.
0: Îi mulțumim și prietenul nostru Mardare, care ne-a adus ceva dulce.
3: Da, ceva ne-a dulce, dulcit. Uite, imediat după.
0: Uite aici, fâșie, grație la microfon, contează.
3: Vă mulțumim și vouă pentru toată atenția aici
0: zici,
3: în Friday.
0: Zici că au fost niște babe de alea, că ești sub proteză, știi?
4: La genunchi.
3: A fost Caset, ca să știți despre cine e vorba.
0: El e babă cu proteza.
4: Da. Da, când îmbătrânești am înțeles că îți dai seama când dinții tăi dorm separat de tine. Nu e cazul, dar nu
3: se
4: e timpul pierdut.
3: Separat.
1: Cândva dinții mei și ai tăi vor fi în același
3: pahar.
1: Mai
3: aveți energie, băieți?
4: Putem continua până la ora 16 mâine, nu?
1: Nu, că am eveniment.
0: Da, și deci am eveniment, nu mai putem continua.
1: Am evenimentul tuns și după aia evenimentul de post-muzică.
0: Evenimentul parfumat, spălat.
3: Deci asta e secretul, muzica, nu-i așa?
0: Da.
3: Pentru totdeauna, toată energia
1: totdeauna.
3: Asta.
1: Și când ești supărat, și când ești vesel.
3: Și când ești trist.
0: Și când ești trist.
1: Exact. Băi, trist.
0: Decât sărac și trist, mai bine bogat și trist, nu?
4: Nu mai e cum era odată.
0: Da.
1: Bine ai venit în clubul nostalgic.
3: Am încheiat așa cu nostalgie din partea lui Caset. Încă o dată mulțumiri și vă mai așteptăm pe la
1: cu
3: noi
1: mare drag
3: studio.
1: Și ne face tot timpul plăcere să fim aici. Ne distrăm maxim. Caset stă, eu mă distrez.
4: Sau invers, depinde de zi.
1: Azi tu ai fost de

0: dansator.
1: Acum, da? Iar tu ai fost dansatoare.
2: Dansator.
0: Exact.
3: Deci combinația perfectă.
0: Și propurile alea din emisiune.
1: Eu vă mulțumesc că ne-ați suportat pentru 20 de minute, 30 de minute cât am stat, cam
3: s-a făcut efort.
1: Atât am simțit că a trecut.
0: Vezi că suntem de 3 ore. Acum ți-a zis că de acum te-ai trezit.
3: Neața!
1: În cazul ăsta mi-au neața de la revedere.
0: Mi-au rupt dinții.
1: Mai era ceva cu dinții, da, de la bicicletă, dar nu pot să-l zic.
0: Da, da, da, după. Îți bate lanțul. Ce ai zis, mă, că n-am auzit un bate lanț?
1: Aveam o replică, dar tot nu pot să zic.
3: Nu se poate abține.
1: Da, încerc.
3: Lasă, ne-o zici după. Cam atât din partea noastră. Pridance se încheie aici. La ora 14 avem și știri cu Ramona Iordache. Noi, grație la Ionescu.
4: Pierde vară.
3: Vă așteptăm în săptămâna Enzo următoare.
1: Și caset, mi s-a agățat banda.
0: Adu pixul.
3: Toate bune, vă pupăm, bye.
4: Neața.

Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache, la CFM este timpul pentru știri. Președintele Nicuș Ordan va semna mâine decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial, după discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament. Nicuș Ordan a declarat că l-a ales pe Mureșan pentru că a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări. Europarlamentarul liberal a acceptat propunerea șefului statului la scurt timp după anunț, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Judecătorii au declarat ilegală greva angajaților de la Oil Terminal. Tribunalul Constanța a dispus încetarea protestului. Sentința nu este însă definitivă. Salariații celui mai mare terminal petrolier din portul Constanța s-au aflat miercuri timp de 2 ore în grevă de avertisment și amenințau cu greva generală, nemulțumiți că nu au primit indexarea salarială cerută de 6,5%. Conducerea companiei s-a adresat însă în instanță împotriva sindicatului, arătând că blocarea activității ar duce la probleme majore, respectiv întârzieri la operațiunile de încărcare și livrare a combustibililor. Oil Terminal este deținută majoritar de statul român prin Ministerul Energiei. Insulele ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor din municipiul Constanța vor putea fi folosite de luni 21 septembrie. Primăria susține că cele 275 de insule reprezintă un pas important pentru modernizarea sistemului de colectare din oraș. Fiecare insulă este echipată cu 5 containere pentru diferite tipuri de deșeuri: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabil și rezidual. Constanțenii vor putea depozita deșeurile provenite din propriile locuințe, exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați, pe baza unui card de acces. Ministerul Finanțelor alocă 2 miliarde de lei pentru sănătate. Măsura vine pentru a se evita blocarea sistemului după ce mai multe spitale din țară au rămas fără bani pentru medicamente și materiale sanitare, iar serviciile de ambulanță fără fonduri pentru combustibil. Se evită un blocaj al finanțării pentru servicii esențiale în ceea ce privește îngrijirea românilor, a spus ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare. Acesta a aprobat retrimestrializarea celor 2 miliarde de pentru sănătate, respectiv mutarea din alocarea pe trimestrul 4 în trimestrul 3. Nu creștem cheltuiala totală aprobată pentru 2026, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget, a explicat Alexandru Nazare. 33 de jucători au fost convocați de selecționerul Gheorghe Hagi pentru primele 4 meciuri pe care Naționala de Fotbal a României le va susține în Liga Națiunilor. Niciunul nu este de la Farul Constanța. Atacantul Denis Alibec s-a aflat pe lista preliminară extinsă, dar nu a prins lotul final. România va juca în deplasare cu Suedia pe 25 septembrie și cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie pe Arena Națională, dar fără spectatori. Următoarele partide sunt programate în deplasare cu Polonia pe 2 octombrie și cu Suedia pe 5 octombrie pe Arena Națională. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 27 de grade. Meteorologii anunță minime între 13 și 18 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție PortWest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341-733 3135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră.

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Traficul va fi restricționat mâine pe strada Turda din municipiul Constanța. Confort Urban va efectua lucrări de asfaltare pe această stradă din cartierul Faleză Nord. Intervențiile vor avea loc între orele 7:30-16, iar circulația auto va fi restricționată total pe sectorul de drum pe care se lucrează. Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite mâine strada Turda. După asfaltarea carosabilului se vor aplica marcajele rutiere. Acord privind operarea tehnologiei Candu 6 la centrala de la Cernavodă, Nuclear Electrica și Nucleo Electrica din Argentina au semnat un memorandum de înțelegere pentru cooperare în operarea și dezvoltarea acestei tehnologii. Decizia reprezintă un avantaj în derularea proiectului retehnologizării unității 1 a centralei de la Cernavodă. Cele două companii vor explora oportunități de cooperare în domenii precum aspectele tehnice aferente tehnologiei Candu 6, extinderea duratei de viață a reactoarelor, procesele de retehnologizare și modernizare și analizele de securitate nucleară, menționează Nuclear Electrica. Un bărbat căutat internațional pentru furt și distrugere a fost prins de polițiștii constanțeni. În vârstă de 53 de ani, suspectul are pe numele său un mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat în formă continuată și distrugere. El a fost identificat ieri în municipiul Constanța, iar polițiștii l-au dus în centrul de reținere și arestare preventivă. Suspectul este prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii de extrădare. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a început redactarea programului de guvernare alături de PNL, USR și UDMR. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri, a transmis astăzi europarlamentarul. El a adăugat că la începutul săptămânii viitoare va prezenta prioritățile programului și că pe baza acestora va discuta cu parlamentarii pentru a obține majoritatea. Pentru investirea cabinetului său este nevoie de 233 de voturi. Naționala masculină a României va întâlni Ucraina în optimile de finală ale campionatului european de volei. Partida va avea loc duminică de la ora 16 în Bulgaria, la Sofia. România a ajuns în această fază după ce a obținut 3 victorii în grupa organizată la Cluj-Napoca. Tricolorii au învins pe rând Elveția, Turcia și Franța. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 27 de grade. Meteorologia anunță minime între 13 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

Ascultarea e mai bună! CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu pornește cu muzica perfectă pentru drum și pentru intrarea în weekend. Stăm împreună până la ora 18 să lăsăm săptămâna în urmă, aici, pe CFM. Salutare!

0: Invisible, Invisible Man. Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
10: Kirfat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
11: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
12: The best radio in town. CFM.

Te uiți la un chihuahua de 2 kg și ultimul animal la care te gândești este un coyot. Dar în ADN-ul unor chihuahua au fost găsite secvențe genetice provenite de la strămoșii ai coyoților. Cercetătorii au analizat genomurile câinilor din America și au găsit urme ale încrucișărilor vechi dintre câinii domestici și canidele sălbatice de pe continent. Asta nu înseamnă că un chihuahua este pe jumătate coyot și nici că rasa modernă provine direct din coyoți. Vorbim despre bucăți mici de ADN rămase după contacte produse cu multe generații în urmă. Câinii au o istorie genetică mult mai amestecată decât sugerează rasele moderne, iar asemenea urme îi ajută pe cercetători să reconstruiască inclusiv felul în care câinii au călătorit alături de oameni. E limpede. Uneori, în spatele celui mai mic câine din parc se ascunde o poveste genetică mult mai sălbatică decât pare.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: CFM.

Ai fost cândva bebeluș, ai văzut oameni, ai învățat locuri și ai trăit mii de experiențe. Și totuși, aproape sigur nu-ți amintești nimic din primii ani de viață. Cercetările recente sugerează că explicația nu este neapărat că bebelușii nu formează amintiri. Creierul lor poate stoca informație, dar felul în care aceasta este organizată și accesată se schimbă pe măsură ce creierul se dezvoltă. Fenomenul se numește amnezie infantilă. În experimente pe animale, cercetătorii au reușit în anumite condiții să reactiveze amintiri formate foarte devreme, deși acestea păreau pierdute. La oameni, lucrurile sunt mult mai greu de demonstrat direct. Limbajul, dezvoltarea hipocampului și apariția unei identități personale pot schimba felul în care ne construim memoria autobiografică. E limpede, poate că primii ani din viață nu sunt complet șterși. Problema este că adultul nu mai are cheia cu care au fost încuiate amintirile copilului.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Primăria vinde noi terenuri din Constanța. Administrația locală anunță organizarea unor licitații publice pentru valorificarea 3 terenuri proprietate privată a municipiului. Unul dintre acestea are peste 250 de metri pătrați și se află pe strada Margaretei. Un altul de 175 de metri pătrați este pe bulevardul Mamaia, iar cel de-al treilea teren de aproape 160 de metri pătrați pe strada Rotterdam. Licitațiile publice vor avea loc pe 20 octombrie la sediul primăriei de pe bulevardul Tomis. Verificări ample în portul Constanța, soldate cu șoferi amendați și reținerea unor certificate de înmatriculare. Zeci de polițiști de la Ordine Publică, Serviciul Rutier și de la Investigații Criminale au luat parte la acțiunea organizată ieri în porturile Constanța și Constanța-Sud-Agigea pentru menținerea unui climat de siguranță publică și combaterea cauzelor accidentelor rutiere. Aproximativ 500 de persoane au fost legitimate și peste 250 de autovehicule verificate. Urmarea neregulilor depistate, polițiștii au aplicat amenzi în valoare de peste 27.000 de lei. De asemenea, ei au reținut 5 certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare, precizează IPJ Constanța. Scafandrii militari români s-au instruit alături de cei bulgari în cadrul exercițiului multinațional Triton, organizat de forțele navale ale Bulgariei în Marea Neagră, în proximitatea orașului Varna și în apele teritoriale. În cadrul antrenamentelor comune, scafandrii militari români și bulgari au executat scufundări în echipe mixte, activități la bordul unei nave bulgărești și scufundări la o epavă. Totodată, scafandrii de luptă au executat activități de căutare, descoperire și apropiere de o mină, utilizând un sonar portabil pentru scafandru. Potrivit centrului 39 scafandrii, participarea la exercițiul multinațional a avut ca scop consolidarea cooperării cu structurile partenere și creșterea nivelului de pregătire a scafandrilor militari. Tinerii beneficiază de alocație de stat și după 18 ani, dacă sunt elevi, anunță Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Dreptul la alocație nu încetează la împlinirea acestei vârste, dacă tinerii urmează cursurile învățământului liceal sau profesional. Agenția transmite că pentru a primi în continuare alocația de stat, ei trebuie să depună o cerere la unitatea de învățământ. În același timp, tinerii pot alege modalitatea în care să primească banii, prin mandat poștal sau într-un cont bancar. Astăzi au loc primele două partide din cadrul etapei a 10-a a Superligii de fotbal. De la ora 18, UTA Arad întâlnește pe teren propriu formația Sepsi Sfântul Gheorghe. La ora 21 va începe și disputa dintre Rapid și FC Argeș. Farul Constanța va juca în actuala etapă duminică în deplasare cu Dinamo de la 20 și 30 de minute. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 27 de grade Celsius în județul Constanța. Meteorologia anunță minime între 13 și 18 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM. Mr. 305.

0: Jugar. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Paris Saint-Germain are o problemă pe care aproape orice club și-ar dori-o. 10 dintre jucătorii săi sunt nominalizați la Balonul de Aur. Practic o treime dintre cei 30 de fotbaliști aflați pe lista pentru marele premiu individual vin de la același club. Numai că Parisul nu-i promovează pe toți în mod egal. Campania clubului se concentrează în special pe Vitinha și pe Kvaratskhelia. Motivul este și strategic. Balonul de Aur se decide prin vot, iar atunci când același club are foarte mulți candidați, susținerea se poate împărți între ei. Paris Saint-Germain încearcă să concentreze atenția asupra celor doi jucători pe care îi consideră cu cele mai mari argumente. Paradoxul este simpatic. Într-un sezon suficient de bun încât să trimiți 10 oameni în cursă, tocmai abundența candidaților poate deveni o problemă. E limpede. Uneori la un premiu individual să ai prea mulți jucători foarte buni poate însemna și prea multe feluri de a împărți voturile.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix, feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
7: La la la la la

Citești propoziția asta și poate că o auzi în minte cu propria voce. Pentru unii oameni asta înseamnă aproape permanent. Gânduri vin sub forma unui monolog interior. Pentru alții foarte rar sau aproape niciodată. Cercetătorii folosesc termenul anendofazie pentru experiența unei vieți mentale cu foarte puțină vorbire interioară. Asta nu înseamnă că persoana nu gândește. Gândirea poate apărea sub formă de imagini, senzații, concepte sau relații între idei, fără ca ele să fie transformate permanent în propoziții. Experimentele sugerează că oamenii cu mai puțină vorbire interioară pot avea rezultate diferite la anumite sarcini verbale, cum ar fi memorarea unor cuvinte care sună asemănătoare. Cercetarea domeniului este însă încă tânără. E limpede. Putem avea conversații identice cu voce tare și lumi complet diferite atunci când rămânem singuri cu gândurile noastre.

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea.

0: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
3: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
4: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează, profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează, 0770 885

Când spunem fulger, ne imaginăm o linie de lumină care coboară dintr-un nor. Dar există fulgeri atât de mari încât traversează regiuni întregi. Sunt numite megaflash-uri și apar în sisteme uriașe de furtuni, unde descărcarea electrică se poate propaga orizontal prin nori pe distanțe de sute de kilometri. Recordurile sunt validate de Organizația Meteorologică Mondială cu ajutorul sateliților, care pot urmări descărcarea de sus, nu doar dintr-un punct de la sol. Cel mai lung megaflash confirmat a depășit 800 de kilometri. Asta explică și o regulă importantă de siguranță. Pot fi lovit de fulger chiar dacă furtuna pare suficient de departe, pentru că descărcarea nu trebuie să rămână exact sub norul pe care îl vezi. E limpede? La furtună, întrebarea nu este doar cât de aproape este norul, ci cât de departe poate călători fulgerul.

0: Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache, la CFM este timpul pentru știri. Președintele Nicu Jordan va semna mâine decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru. Documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial, după discuțiile de ieri de la Palatul Cotroceni cu președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament. Nicu Jordan a declarat că l-a ales pe Mureșan pentru că a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări. Europarlamentarul liberal a acceptat propunerea șefului statului la scurt timp după anunț, printr-un mesaj publicat pe Facebook. Judecătorii au declarat ilegală greva angajaților de la Oil Terminal. Tribunalul Constanța a dispus încetarea protestului. Sentința nu este însă definitivă. Salariații celui mai mare terminal petrolier din portul Constanța s-au aflat miercuri timp de 2 ore în grevă de avertisment și amenințau cu greva generală, nemulțumiți că nu au primit indexarea salarială cerută de 6,5%. Conducerea companiei s-a adresat însă în instanță împotriva sindicatului, arătând că blocarea activității ar duce la probleme majore, respectiv întârzieri la operațiunile de încărcare și livrare a combustibililor. Oil Terminal este deținută majoritar de statul român prin Ministerul Energiei. Insulele ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor din municipiul Constanța vor putea fi folosite de luni 21 septembrie. Primăria susține că cele 275 de insule reprezintă un pas important pentru modernizarea sistemului de colectare din oraș. Fiecare insulă este echipată cu 5 containere pentru diferite tipuri de deșeuri: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodegradabil și rezidual. Constanțenii vor putea depozita deșeurile provenite din propriile locuințe, exclusiv la insula ecologică la care sunt arondați, pe baza unui card de acces. Ministerul Finanțelor alocă 2 miliarde de lei pentru sănătate. Măsura vine pentru a se evita blocarea sistemului după ce mai multe spitale din țară au rămas fără bani pentru medicamente și materiale sanitare, iar serviciile de ambulanță fără fonduri pentru combustibil. Se evită un blocaj al finanțării pentru servicii esențiale în ceea ce privește îngrijirea românilor, a spus ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare. Acesta a aprobat retrimestrializarea celor 2 miliarde pentru sănătate, respectiv mutarea din alocarea pe trimestrul 4 în trimestrul 3. Nu creștem cheltuiala totală aprobată pentru 2026, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget, a explicat Alexandru Nazare. 33 de jucători au fost convocați de selecționerul Gheorghe Hagi pentru primele 4 meciuri pe care Naționala de Fotbal a României le va susține în Liga Națiunilor. Niciunul nu este de la Farul Constanța. Atacantul Denis Alibec s-a aflat pe lista preliminară extinsă, dar nu a prins lotul final. România va juca în deplasare cu Suedia pe 25 septembrie și cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie pe Arena Națională, dar fără spectatori. Următoarele partide sunt programate în deplasare cu Polonia pe 2 octombrie și cu Suedia pe 5 octombrie pe Arena Națională. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 27 de grade. Meteorologii anunță minime între 13 și 18 grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: CFM.

Te uiți la o fotografie, nu spui nimic, iar un calculator încearcă să reconstruiască imaginea doar din semnalele produse de creierul tău. Cercetătorii folosesc scanări ale activității cerebrale și modele de inteligență artificială pentru a învăța ce tipare apar atunci când omul privește diferite obiecte, animale sau peisaje. După antrenare, sistemul încearcă să genereze o imagine corespunzătoare unui nou tipar cerebral. Rezultatul nu este o fotografie extrasă din minte. Imaginile pot păstra ideea generală, de exemplu că persoana privește un animal sau o clădire, dar detaliile pot fi greșite, ori inventate de model. Experimentele necesită aparatură mare, sesiuni lungi de scanare și date obținute chiar de la persoana respectivă. Suntem foarte departe de un aparat care citește pe ascuns ce gândește cineva. E limpede. Nu putem citi gândurile. Dar începem să înțelegem suficient din limbajul vizual al creierului încât să reconstruim fragmente din ceea ce vede. This is

0: Inițio se întoarce în Constanța. 18 și 19 septembrie, City Park Mall, City Park Mall. Două zile de super muzică și energie cu The Mountains, Alex Twin, Pado & Bellu și Montaigne. Bilete disponibile pe liveticket.ro. Rezervări și informații la 0725 690 960. 18 și 19 septembrie. Weekend Inițio, powered by CFM.
1: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Inițio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Bellu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Un om de câteva minute, râdeți amândoi la aceeași prostie și apare imediat senzația că vă înțelegeți. Cercetările despre umor sugerează că reacția nu este întâmplătoare. Râsul împărtășit poate crește sentimentul de apropiere, iar felul asemănător în care două persoane găsesc ceva amuzant transmite rapid informații despre gusturi, valori și modul în care interpretează lumea. Nu este suficient să râzi mult. Contează să râdeți împreună. În experimente, cantitatea de râs simultan dintre două persoane a fost asociată cu senzația de conexiune și cu evaluări mai bune ale relației. Umorul poate funcționa astfel ca un test social foarte rapid. Aceeași glumă ne arată dacă vedem absurditatea, ironia sau limitele unei situații într-un mod asemănător. E limpede. Compatibilitatea dintre doi oameni se descoperă înainte de prima conversație serioasă, la prima glumă la care râd amândoi.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: CFM.

Și aici se oprește Drive Time-ul din această săptămână. Sper că muzica te-a însoțit bine pe drum și ți-a făcut intrarea în weekend mai ușoară. Ne reauzim luni de la 15. Andrei Dumitrașcu sunt. Toate bune!

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Traficul va fi restricționat mâine pe strada Turda din municipiul Constanța. Confort Urban va efectua lucrări de asfaltare pe această stradă din cartierul Faleză Nord. Intervențiile vor avea loc între orele 7:30-16, iar circulația auto va fi restricționată total pe sectorul de drum pe care se lucrează. Conducătorii auto sunt sfătuiți să evite mâine strada Turda. După asfaltarea carosabilului se vor aplica marcajele rutiere. Acord privind operarea tehnologiei Candu 6 la centrala de la Cernavodă, Nuclear Electrica și Nucleo Electrica din Argentina au semnat un memorandum de înțelegere pentru cooperare în operarea și dezvoltarea acestei tehnologii. Decizia reprezintă un avantaj în derularea proiectului retehnologizării unității 1 a centralei de la Cernavodă. Cele două companii vor explora oportunități de cooperare în domenii precum aspectele tehnice aferente tehnologiei Candu 6, extinderea duratei de viață a reactoarelor, procesele de retehnologizare și modernizare și analizele de securitate nucleară, menționează Nuclear Electrica. Un bărbat căutat internațional pentru furt și distrugere a fost prins de polițiștii constanțeni. În vârstă de 53 de ani, suspectul are pe numele său un mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Germania pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat în formă continuată și distrugere. El a fost identificat ieri în municipiul Constanța, iar polițiștii l-au dus în centrul de reținere și arestare preventivă. Suspectul este prezentat magistraților Curții de Apel Constanța pentru realizarea procedurii de extrădare. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a început redactarea programului de guvernare alături de PNL, USR și UDMR. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri, a transmis astăzi europarlamentarul. El a adăugat că la începutul săptămânii viitoare va prezenta prioritățile programului și că pe baza acestora va discuta cu parlamentarii pentru a obține majoritatea. Pentru investirea cabinetului său este nevoie de 233 de voturi. Naționala masculină a României va întâlni Ucraina în optimile de finală ale campionatului european de volei. Partida va avea loc duminică de la ora 16 în Bulgaria, la Sofia. România a ajuns în această fază după ce a obținut 3 victorii în grupa organizată la Cluj-Napoca. Tricolorii au învins pe rând Elveția, Turcia și Franța. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 23 și 27 de grade. Meteorologia anunță minime între 13 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 4 25. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: Este foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: No salió el sol, no paramos. Sol, no paramos. Sigue, sigue. No salió el sol, no paramos. Sol, no paramos.

0: dragă! Știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar! Unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow! Super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: 4 Bad
10: Yeah
9: 4

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
9: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 de 8508.
10: Everybody take a shot. Red light, green light. Give me everything you got. Red light.
11: Mr. 305. Flow rider and lunch money. Three Miami boys, you know what time it is.
12: Give me the green light.
13: Oh, yeah.
12: Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
13: Let's go.